0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Malamun kena apa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik.

0: Tunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang kedua di Murotal Malam ini, menjelaskan mengenai akhlak dan sifat kaum munafik. Persekongkolan yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin dan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin agar berhati-hati terhadap mereka. Semua ini yang dalam Al-Qur'an di juz ke-28 surat Al-Munafikun ayat 1 sampai dengan 11.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.